0: me bëgjina, unë mua s'li në trik. Tu në se jemi e fërmje.
1: Idhaatul Jumhuriyyati Tunisia. Mustamiina al-a'za, yurfa'u ila hadaratikum fima yali adhan salat al-maghrib hasab at-tawqit al-mahalli li madinati Tunis wa ma jawaraha.
2: Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la